Matara kamo twele lavo. Nyumpachere ke toko waweha. Nimutikini hiweke. Wira masimlopo no la urena kola orohi kalaneru, orohi kaleru mpanyi, tachiri. Ayo, ono heta rumota ni mumunihimwa, nakalaka mkaro ni mo. Masimlopo no la mlopo na oniki pavela we. Kenakala nuwo. Mona nrupela ketala muswele kewe ola korena. Masikonera musuruku onakere lampa ulusani. We ahigumihe. Uniwe wiru ukumiha.